0: det är en grej låt. En helt umulig att inte bli glad av den alltså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Hörte du? I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

Øyvind Leiseth for det som sång Regnbue. Och med det så har vi fått to lite sån ettertänksom låtar med stora texter och så handlar om viktiga ting. Och det är ju kanske den nästa också men den är lite mer fest I alla fall. Det passar ju gott för nu reser vi ända längre söderut till Bergen och där är det skicklig fredagsstämning.

fyr som vi spelar mycket här på PN som fördi han gör ut god musik han också men som också på en måte startade I ett sån reality program är Benson Boone. Han var med I American Idol I 2021 och han kom vidare och allt men han slutade mitt I för han sa det här programmet det är inte för mig. Slutade gav ut debutsingeln sin och gott var nog det för det vart en mega hit låta Ghost Town gick rätt till första plats här I Norge och flera andra platser I världen också och det känner vi jo godt. Den jo helt nydelig. You fill me up till you're empty.